0: Hello. Ach, Karl, der Mann er mødt. Der siger, at et eller andet betyder ret til mig, så rummer man der. Så rummer man der. Der Mann er mødt. Hun er mødt, ikke? Der er mødt lært, slukker man det. Betyder ret til mig, så der siger, at et eller andet. Der er der op. Jeg har lov at kætte, hvor jeg har lov, man. Nu lov at mødt. Nu lov at mødt. Betyder så rummer man der, der bare mødt. I'm not a car. I'm not going to be able to get a lot of money. Nu is er alleen maar een moeder zeggen, maar ik moet de kamerlo in mijn halen al ochtend. Dank u wel. Het is heel nachtelijk aan de secret, de man in elkaar in natten. En mullen, de kou de maat. De kou de maat, de man in de wereld beeld. Maar net zo veel met mijn dag. I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the house.
1: Ah, hi, Nakumi Marello. No, I'll have a material on the second American. Ulogan.

Linje, der hedder Aula Harar med Lukhune. Ayong Malukilau Tuk. Aula Harar Tuk med Lugekka. I nej, det var det, du er nærmest åbenlaget. Hikku Aula Harar Loa Mohunak Hiloa Mohila. Det er ej lov på. I lad mig glid med en nok, du er ret der lavet Harar Sunni. Takkir lukta pa takkir amma nipaloy na lawak suni in maka mago pinaho ako hiyoyak tu mago hanat daily hilat siya gulo alaw ni suni hiyoyak to nabuyay na suni nipalog mako takkir kaya ay rata lawak suni lo. I kan lære mig til at lave mit og tamane. I lade op nå. Og han lade tænne og man lå. I lade tage hit nå to mån. Uden at lå mån. Og gå til gild sættig. Da hit amma. Da vi jo ikke lade tænne. Det kan du nu have tage jo. Tamane kan jeg tænne mig. Kayaan mo ba? Ikaluit. Hiko, aw ka lahat siya na laptop. Tako yung ani, ama. Kulil lakin na lang suti. Nalawak to, ama, umayakalaan ni, nalawak to. Now, ikaluit siya, luwalaong ito, ami, yuit, ilak, itu lete loge takun nalak to galo taima chene ngolak to galo hitu yuki hene ki hitere chene la mata nalak sunne tinikanga a ekalo ayak to kalo la ngito a matchi tau hyok to ki hene takalum ne khau tak sute. Ting med at kalde op, du er lav med sin lille åbent mark. I lad ting med at kalde op, du er lav med to. Man med, det går nødt til at gøre. Det er meget lige har du. Kan jeg vende jo tak og andre jo til i nødt til at gøre. At du. Takko to kaiban le gaoyak tu nekli me te ko kanu kita kasulo tu ya lau mito tak upeng na tamani takko takko te ay lau put nungup kano. Nej, du var lært du nok du jeg man uden at bunde uke kan bunde, da man af jeg amma uke, holde, da godt og nogle kau hinna lyksede, uke palle af jeg palle, da man ikke du jeg lidt, maka ila ilim na gani la matatamani o di ko yun ng aktolok to ka ilim na gani to ama ano ka kuya la matan na takketigel ha kilo ko ikaw maggoiling na yun iglog jo kating na yun ama kablo na to true story yung nagtao yun kagayon kula ni na kaso titay man na taket lang mata maggoiling ay kano ka iglog do kating na yun ta ko takip ha yung mata amihob luti imaka 6-7 piyak tu yulog may la. Piyak tu yulog mata. Teko.